カスティングで言うと、ちょっと、それじゃあ、バチドチョネチョスタートアウト。ウルトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウトラウ3409-8963-0034-09-8963. This is a general talk to me. The court is telling me to ask me, Master Lam, why don't you call in Shakunda?